bibia ne yɛde asie awo mɛto wo kra so 100 wɔna wɔmpa wo yadeɛ wɔna wɔmpɛ wɔ wuo wɔna wɔmpa wo din ka nkyɛ ɔsoro gya no wɔkokoro gya no mede boa wo amɔhyɛ fɔ me Holy Ghost Holy Ghost fire hey tie ɛnkɔ amɛnyɛ aware amɛnyɛ yɛ anuanom anikɛnyɛ me nyansa bio nti ayɛyi nka me nyankopɔn ne din awoyi amawoyi ɛbɛfɛfɛfɛyɛ awurade bi akyɛ me yo mene me kunu mɛnyɛ yɛnim deɛ bio ayɛyi nka ɛwurade din ɛbrɛ mesia me kunu ne awurade brɛ soyi sɛ twa se yɛwo ɔbɔnefoɔ hyehyɛ bebre ɔma ne hɔ mɛ so deɛ nanso awurade ma mede me so nkunu bi kora mpɔ se na meware me kunu a aduane bɛ neɛbɛdeɛ me nua fi sɛ mekɔ awareɛ meka sɛ yɛwɔ nyankopɔn ne mu me menim da mene di yɛ awurade atom nti ɔtamfo nso su yɛ amen awurade ade kune mu ade ama me ta woana ɛsɛ wo soɔ woana sɛ wobrɛbɔ na wobɔ ne anwa wie woana sɛ wobɛde nkubu ɛbi nsi da awurade wɔ wɔfa woana ne wobɛde asie ha ɛnya me so

0: Neat FM ni
1: o. Nu obi ami no. Nu an e bon na de ne bisa se. Onya mo wi ase ehin na na wote. Na why enana one ne dwina se mo.